urugbi tere dabin so to mesum biragia ya sia sene wure inka baro miama biko mi so sama ye bentero wure so no sia ma ba menonga go son biko mba so mon j'ai vin en so so ba wese na yintensa ebola mbara runge so de bo so mba tita tombo no so anko manko be bon a republique democratique du congo biragia kama uganda ntemo de bd bagabate sero kwa republique democratique du congo ntemi baturange nraita ka won so bandu bayiroka akuruka no bayine nsega so aiso ba kya bugo iso ruko biko yibago ka tombo dira ngwa nko uho yiruye tombo buko ka budira gobi ba kya bo shoruko ya ha batwe kparo ngobi nge ngwe tushuru yiro ka shondiro nsaga nye ge mama benen temi ngobi amiko ngwe tushu dabita bita amiko to mesum ba ye yibira ge amia biko batene bago gobi iso bu dende ba bo ka tombo no ya ntenso mo bebe ba ha babara ni mo bago ka be no ye mbiro me ho bago ko buga brani etoko yenti ya bawa biko bogo yenti ko mesum biragia yasi ambe biko sasira sagonyura menno akisombute ni sabasira baika kiro baika swala kiwo je da obio ikizibagia biragia bomasoko agira ogonga nde sagonya makwa si sohugo dabarba

0: koyi de ba ne biwe manu mara
1: wato gai wane mwem ha duka ko yin ni
0: kun ina mi da hanna bi ga sauruko mm to ka ha mene huni mahunga wiye ne hukura to yen bi buheru ba tonte wen monu ka sewa ga wi mo

Waruko bi ero mo gbe ro ya woruko ore nda go baga bero se go samo yina si ata be bero se go samo ka bo bi o so ga bero se go samo baga duro to go bero se go samo so no kita sino bero se go samo sagaru bi ata be bero se go samo sagaru sabi gande bero se go samo sagaru pe kun o bero se go samo waru wa yin o se go samo to banga mo go gbe ro ya se go samo wo baby no boy gbe ro ya se go samo.